ma bi kɔsu ye kuro mu Ghana ha mo mu yɛnhwɛ ne ye ne yɛnhwɛ ne ye ne yɛnhwɛ ne ye ne yɛnhwɛ ne ye anhwɛ ne ye a ye ye hu ade no ye ɛne dia sɛm ɛnkɔda yi ai ne nansɛ wo.